i autograf potpisan od srca. Deca se trubat, ljubopitni, gledat mojtu lice i autograf potpisan.